Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torokie, na msomaji wako ni mimi Ridhaa Korongo. Tuanzie nchini Turkiye na taarifa inayosema kuwa sheria inayoweka mfumo wa kisheria wa mchakato wa Turkiye isiyo na ugaidi imeanza kutumika rasmi baada ya kuchapishwa katika gazeti rasmi la serikali. Sheria hiyo inaweka utaratibu wa kusimamisha uchunguzi, mashtaka na utekelezaji wa baadhi ya hukumu zinazohusiana na PKK ama KCK na makundi yanayohusiana nayo, iwapo mamlaka zitathibitisha kuwa kundi hilo limekomesha shughuli zake na kukabidhi silaha. Kwa mujibu wa sheria hiyo, mashtaka ya baadhi ya makosa yanayohusiana na ugaidi yanaweza kusimamishwa kwa miaka 5 na makosa mazito zaidi kwa miaka 10. Hata hivyo, baadhi ya makosa makubwa yakiwemo mauaji ya kukusudia yaliyofanywa katika shughuli za kigaidi yametengwa. Sheria hiyo pia inaweka utaratibu wa kusajili silaha, vilipuzi, magari na vifaa vingine vitakavyokabidhiwa na wanachama wa makundi yanayohusika. Rais wa Turkiye Recep Tayyip Erdogan amesema kuwa sheria hiyo ni hatua muhimu katika mchakato wa kujenga Turkiye isiyo na ugaidi, akiahidi kuendelea na juhudi za kumaliza ugaidi nchini humo. Na tukisalia nchini Turkiye, taarifa nyingine inasema kuwa Turkiye imelaani vikali mashambulizi ya anga ya Israeli dhidi ya kambi ya kijeshi ya Abu al-Dhuhr katika mkoa wa Idlib kaskazini mwa Syria. Katika taarifa yake iliyotolewa siku ya Jumanne, wizara ya mambo ya nje ya Turkiye imesema kuwa Israeli inaendelea kushambulia miundombinu na uwezo wa kijeshi wa Syria, hatua ambayo kwa mujibu wa wizara hiyo inadhoofisha uadilifu wa eneo na umoja wa nchi hiyo. Turkiye imetaka jumuiya ya kimataifa

0: chukua msimamo madhubuti zaidi ili kukomesha mashambulizi ya Israeli dhidi ya Syria na kuhakikisha wahusika wanawajibishwa kwa vitendo vinavyokiuka sheria za kimataifa. Kwa mujibu wa televisheni ya Al Ikhbaria, ndege za Israeli zilifanya mashambulizi manane dhidi ya njia kurukia na kutua ndege katika kambi ya Abu Dhuhr mapema Jumanne. Mashambulizi hayo yalisababisha uharibifu wa miundombinu ya kambi hiyo, lakini hakukuwa na taarifa za vifo ama majeruhi. Chanzo cha usalama kimesema kuwa kambi hiyo haijatumika tangu mwaka 2012 na kwa sasa inalindwa na vikosi vya Wizara ya Ulinzi ya Syria. Na taarifa nyingine kutokea nchini Iran ambayo inasema kwamba Iran imesema kuwa haitafungua tena mlango bahari wa Hormuz hadi Marekani itekeleze masharti ya makubaliano yaliyofikiwa kati ya pande hizo mbili. Akizungumza bungeni siku ya Jumanne, spika wa bunge la Iran, Mohammad Bagheri Ghalibaf, amesema kuwa Tehran itatumia njia za kidiplomasia na za kijeshi kuishinikiza Marekani kutekeleza ahadi zake. Kwa mujibu wa shirika la habari la Iran, Ghalibaf amesema kuwa Hormuz itabaki kuwa imefungwa hadi Marekani iondoe vikwazo, iachilie mali za Iran zilizogandishwa, iondoe vikwazo dhidi ya mafuta ya Iran na kusitisha vitisho pamoja na operesheni za kijeshi. Iran na Marekani zilitia saini hati hiyo ya makubaliano mwezi Juni kwa usuluhishi wa Pakistan na Qatar baada ya kufikia makubaliano ya kusitisha uhasama na kuanza kwa mazungumzo ya siku 60. Hata hivyo, mazungumzo hayo yamesimama kutokana na mvutano kuhusu utekelezaji wa makubaliano na usafiri kupitia mlango bahari wa Hormuz, ambao ni njia muhimu kwa usafirishaji wa mafuta na gesi duniani. Na taarifa nyingine kuhusiana na Iran inasema kuwa Umoja wa Falme za Kiarabu umesitisha biashara na miamala yote ya kifedha na Iran hadi pale itakapotangazwa vinginevyo, baada ya kushitumu Tehran kwa kurusha makombora ya balistiki yaliyolenga usafiri wa majini. Iran imekanusha tuhuma hizo na kuzitaja kuwa hazina msingi, huku ikionya kuwa madai kama hayo yanaweza kudhoofisha uaminifu katika eneo hilo. Na taarifa nyingine inasema kuwa shambulio la ndege sio na rubani ya Israeli katika mkahawa uliokuwa umejaa watu katika jiji la Gaza limewaua Palestina wasiopungua 6 akiwemo mtoto na kuwajeruhi wengine zaidi ya 12. Jeshi la Israeli limedai kuwa lililenga makamanda wa Hamas waliokuwa wamekusanyika katika eneo la Al-Shatte. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza, vita vya Israeli vinavyodaiwa kuwa vya mauaji ya kimbari dhidi ya eneo hilo vimewaua zaidi wa Palestina 73 tangu Oktoba 2023, wakiwemo wasiopungua 1266 tangu kuanza kutekelezwa kwa makubaliano hivi karibuni ya kusitisha mapigano.
1: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie.
0: Idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani DRC, imevuka 5,000, huku maafisa wa afya wakisema kuwa juhudi za kudhibiti mlipuko huo bado hazijafanikiwa kuzuia kuenea. Kwa mujibu wa Taasisi ya Taifa ya Afya ya Umma, idadi ya maambukizi imefikia 5,021 huku vifo vikifikia 2,378. Mlipuko huu ambao ni wa 17 nchini humo tayari umekuwa mkubwa zaidi katika historia ya DRC kwa idadi ya maambukizi, na sasa ni wa pili kwa ukubwa duniani baada ya mlipuko wa Afrika Magharibi wa mwaka 2014 hadi 2016. Mlipuko huo unasababishwa na aina bundibugyo ya virusi vya Ebola ambayo kwa sasa haina chanjo wala tiba iliyoidhinishwa. Visa vya ugonjwa huo vimeongezeka kwa kasi tangu mlipuko huo ulipotangazwa na Mei 15. Maafisa wanataja udhaifu wa miundombinu ya afya, ukosefu wa utulivu, upinzani kutoka kwa jamii na maandamano dhidi ya timu za kukabiliana na mlipuko huo kuwa miongoni mwa changamoto ambazo zinazorotesha juhudi za kudhibiti ugonjwa huo. Na taarifa nyingine inasema kuwa jaji wa mahakama ya Boston nchini Marekani ameruhusu serikali ya Donald Trump kuendelea na mpango wake wa kuondolea karibu raia 5,000 wa Ethiopia hadhi ya kinga ya muda, yani TPS, inayowazuia kurejeshwa nchini kwao. Jaji Brian Murphy amefuta uamuzi wa awali uliowaruhusu raia hao kuendelea kuishi nchini Marekani, hatua ambayo ilipokelewa kwa furaha na maafisa wa Wizara ya Usalama wa Taifa, yani DHS. Waziri wa Usalama wa Taifa, McWayne Mullin, amesema TPS ni hadhi ya muda na kuwa watu ambao muda wao wa kukaa Marekani umeisha wanapaswa kuondoka nchini humo au kukabiliwa na kufukuzwa. Hatua hiyo inafuatia uamuzi wa serikali kuondoa TPS kwa raia wa Ethiopia, ikisema kuwa nchi hiyo ya pembe ya Afrika haikidhi tena vigezo vya kupewa ulinzi huo. Hata hivyo, Januari mwezi huu, uamuzi huo ulisimamishwa kwa muda. Uamuzi wa sasa unaendana na uamuzi wa mahakama ya juu uliotolewa mwezi Juni ulioruhusu serikali ya Trump kuondoa TPS kwa maelfu ya raia kutoka Haiti, Syria, Sudan Kusini na Somalia. Na tukirejea tena nchini Turkiye, taarifa nyingine inasema kuwa tamasha la teknolojia za baharini nchini Turkiye, ambalo ni maarufu kama TeknoFest, linatarajiwa kuanza kesho Agosti 20 katika kituo cha jeshi la wanamaji cha Golcuk huko mkoani Kocaeli. Tamasha hilo litafanyika hadi Agosti 23 likiwa na lengo la kuonyesha uwezo wa Turkiye katika teknolojia za baharini na kuhamasisha kizazi cha vijana kupenda na kuendeleza sekta hiyo. Tamasha hilo linaandaliwa kwa pamoja na Wizara ya Ulinzi ya Turkiye na Wakfu ya Timu Teknolojia ya Turkiye itwayo T3 Foundation. Kiini cha tamasha hilo ni mashindano ya teknolojia za baharini na chini ya maji, ambapo vijana watashindana katika mifumo isiyo na rubani ya chini ya maji, roketi za chini ya maji na vyombo vya baharini visivyo na rubani. Lakini pia wageni watapata fursa ya kutembelea baadhi ya meli maarufu za jeshi la wanamaji la Turkiye, zikiwemo TCG Savarona na TCG Anadolu, pamoja na manuari za TCG 18 Mart na TCG Murat Reis. Tamasha hilo pia litakuwa na maonyesho ya vifaa vya jeshi la wanamaji, vikosi maalum vya SIT na SAS, anga za majini na bidhaa mbalimbali za sekta ya ulinzi. Natumalizie na taarifa kutoka nchini Zimbabwe, ambayo inasema kuwa idadi ya watu waliofariki katika ajali ya feri iliyotokea wiki iliyopita katika ziwa Kariba nchini Zimbabwe imeongezeka hadi kufikia 94 na kuifanya kuwa ajali mbaya zaidi ya usafiri kuwahi kutokea nchini humo. Mamlaka zimesema kuwa feri hiyo ilikuwa imebeba takribani abiria 180 ilipopinduka, huku shughuli za utafutaji na uokoaji zikiendelea. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Sauti ya Turkiye, kila saa pamoja nawe.

Habari mpenzi msikilizaji. Katika kipindi chetu cha leo, ninaandika ukurasa wa kipekee sana wa safari yangu mjini Ankara. Niliamka mapema alfajiri. Mwanga wa jua uliopenya dirishani ulikuwa ishara ya joto la kiangazi la mji mkuu. Hata hivyo, pamoja na Bi Gunesh, tuliamua kuanza siku kwa kutembelea makumbusho muhimu ya Ankara kabla ya jua halijatawala anga. Baada ya kifungua kinywa kizuri, tuka

kwanza safari. Kituo chetu cha kwanza kilikuwa makumbusho ya ustaarabu wa Anatolia kilichoko Ulus. Mara tulipoingia uani mwake, ubaridi wa kuta zake za mawe ulitukaribisha. Hapa tuliweza kushuhudia alama za kale kabisa za historia ya binadamu. Sanamu ndogo za miungu mama zilizochimbuliwa kutoka cha Talhoyuk zilinong'ona imani za maelfu ya miaka iliyopita. Vibao vya mawe vya Wahiti vilivyoandikwa maandishi vileta sauti za kale kabisa za ustaarabu masikioni mwetu. Ilikuwa kana kwamba historia ilikuwa ikipumua kando yetu, sio nyuma ya vioo vya maonyesho. Kituo chetu kingine kilikuwa makumbusho ya etnografia. Mahali hapa lilikuwa kama sanduku la hazina lililohifadhi utajiri wa kitamaduni wa Anatolia hadi kizazi chetu. Vito vya fedha vya kienyeji, mavazi yenye rangi na mazulia ya mikono kutoka kila pembe ya Anatolia yalikuwa mbele yetu. Maonyesho usiku wa hina na harusi za Kiotoman yalionekana kama dalili ya harusi ya Elif inayokaribia. Mimi na Bigunesh tulitazamana na kutabasamu, nasi pia tulikuwa karibu kushuhudia sherehe kama hiyo. Kila ukumbi wa maonyesho ulitufanya tuhisi kama tunatembea kwenye daraja linalounganisha zamani hadi sasa. Kina cha historia, utajiri wa utamaduni na msimamo wa binadamu dhidi ya wakati, vyote hivi vilijidhihirisha katikati ya Ankara kwa ukimya lakini kwa nguvu kubwa. Tulipotoka makumbusho hayo, jua lilikuwa limepanda juu, lakini hata joto la mchana lilionekana jepesi kwa sababu ya amani tuliyoipata katika baridi ya korido za historia. Mchana ulivyokaribia, tulienda kufanya maandalizi madogo kwa ajili ya sherehe. Tulitembelea moja vituo vikubwa vya ununuzi vya Ankara. Hapo, chaguo la kusisimua lilinisubiri. Chaguo hilo ni mavazi. Kwa usiku wa hina, nilichagua gauni la kijani linalong'aa na jinsi kitambaa cha satin kilivyocheza na mwanga kilinivutia sana. Kwa siku ya harusi, nilinunua gauni la buluu ya samawati lililo na umbo maridadi. Moyo wangu ulijaa furaha isiyoelezeka, ilikuwa kana kwamba sio sherehe ya Elif pekee ndio iliyokuwa inakaribia, bali pia ya kwangu. Jioni ilipowadia, usiku wa hina wa Elif ukaanza. Elif aling'aa kwa gauni lake jekundu la kitamaduni. Anga ya sherehe ilijaa hisia za nyimbo za hina. Wakati nyimbo za hina kama vile Yuksek Yuksek Tepeler, yani milima mirefu mirefu, ulipoimbwa, machozi yalitiririka bila kizuizi. Kilio, kicheko, dua pamoja na nyimbo vilichanganyika pamoja. Hina ilipopakwa mikononi mwa Elif, nyimbo za wasichana waliokuwa wakicheza karibu naye ziliongeza uzuri wa kipekee kwenye usiku huo. Wakati huo, nami nilihisi kwa kina utamu wa kushuhudia desturi ya Anatolia iliyohifadhiwa kwa karne nyingi. Siku iliyofuata, msisimko wa harusi ukaanza. Elif, akifuata desturi ya kabla ya harusi, aliandika majina ya marafiki zake wasioolewa chini ya kiatu chake. Bigunesh alitabasamu na kusema, tuandike pia jina la Seiran. Nilipouliza kwa nini, alieleza kuwa katika desturi za Kituruki, majina ya wasichana wasioolewa huandikwa chini ya kiatu cha biharusi siku ya harusi. Jina ambalo litaondoka wakati wa sherehe huaminika ndilo ambalo litaolewa kwanza. Hii huchukuliwa kama aina ya bahati na tumaini. Niliposikia maneno hayo, nilihisi msisimko mtamu ndani yangu. Desturi hii ilikuwa kama mchezo unaofungua kidogo mlango wa siku zijazo. Wasichana walipoandika majina yao chini ya kiatu huku wakicheka, sherehe ilijaa furaha yenye matumaini na pia mguso wa fumbo. Katika jioni tulivu, ngoma na zumari viliongoza furaha ya msafara wa biharusi. Elif alipelekwa kwa bashasha huku watoto wakikusanya peremende mbele ya gari la harusi na vijana wakicheza mchezo wa kuziba barabara.
kati ya mandhari ya kijani ya Ankara, sherehe ya wazi ilitukaribisha. Meza zilizopambwa kwa maua na uwanja wa densi uliojaa taa viliungana na upepo mwanana wa kiangazi na kutengeneza mazingira ya kipekee. Baada ya muda, sauti ya ngoma na zumari ilizidi kupaa. Wote wakasimama kwa makofi ya shangwe. Bibi harusi na bwana harusi wakaingia wakishikana mikono. Shela jeupe la Elif lilikuwa likipepea kwa upole hewani, huku uso wa bwana harusi ukidhihirisha fahari na msisimko mzuri. Msimamizi wa ndoa alipopanda jukwaani, ukumbi mzima ukaingia katika kimya cha heshima. Elif na bwana harusi wakasimama bega kwa bega wakiwa na msisimko wa tarajio. Kwa sauti ya utulivu lakini thabiti, msimamizi akasema, "Bibi harusi na bwana harusi wapendwa, mnaahidi kupendana, kuheshimiana na kudumisha maisha yenu pamoja milele katika raha na shida, afya na ugonjwa, utajiri na umasikini." Kimya kikubwa kilitanda. Kila mtu akashikilia pumzi. Macho ya Elif yakang'aa kwa furaha, naye akajibu kwa sauti thabiti kwa kusema ndiyo. Bwana harusi naye bila kusita akasema ndiyo. Ghafla makofi yakalipuka, fataki ndogo zikang'aa na ngoma zikaanza kupigwa kwa furaha. Na kisha ukafika wakati wa mchezo wa kitamaduni. Bibi harusi na bwana harusi wakasimama bega kwa bega kwa desturi ya kukanyagana miguu inayoaminika kuonyesha nani atakuwa na kauli zaidi nyumbani. Kwa ustadi na wepesi, Elif alikanyaga mguu wa bwana harusi. Vicheko na makofi vikapanda angani. Bigunesha kanegeukia kitabasamu na akasema kuwa sasa imeshajulikana ni nani atakuwa na kauli nyumbani. Kwa kutangazwa rasmi kwa ndoa, wimbi kubwa la furaha likatanda ukumbini. Upendo ulionekana machoni mwa bibi harusi na bwana harusi ulifanya wakati huu maalum kuwa kipekee na usiosahaulika. Wakaadikwa kwenye uwanja wa densi kwa ngoma yao ya kwanza. Melodi ya muziki wa taratibu ilipomiminika angani, Elif na mumewe walianza kuzunguka huku wakitazamana machoni. Wakati wote, watu waliwazunguka wakishangilia kwa makofi na jukwaani palionekana kana kwamba kulikuwa na mioyo miwili tu. Ngoma hiyo iliweka mchoro wa furaha sio tu katika mioyo yao, bali pia katika mioyo ya kila aliyekuwepo. Baadaye, zawadi zikawasilishwa. Mimi na Bigunesh pia tukashiriki furaha yao kwa kutoa dhahabu. Kisha, muziki ukapanda na ngoma za kienyeji zikachezwa na nyimbo za asili zikaimbwa. Kwa kicheko cha watoto, nyimbo za uchangamfu za vijana na dua za wazee, harusi hiyo ikawa sherehe kamili yenye uhai. Usiku huo, harusi hii iliyo chini ya anga la Ankara ikawa moja ya kumbukumbu nzuri zaidi zilizochorwa akilini mwangu. Kila kitu kilikuwa kizuri mno. Usiku usiosahaulika ulimalizika kwa urafiki, desturi na upendo. Mpenzi msikilizaji, safari yangu mjini Ankara imenileta karibu na athari za historia na pia dhihirisho la kweli la urafiki. Nilihisi pumzi za kale katika korido tulivu za makumbusho, nilishiriki machozi na nyimbo katika usiku wa hina, na nilicheza pamoja na furaha ya harusi. Neno ndio la bibi harusi na bwana harusi likawa furaha iliyochorwa sio tu kwenye mioyo yao, bali pia kwenye moyo wa kila aliyekuwepo. Usiku huo, harusi iliyo chini ya anga la Ankara ilinikumbusha tena kuwa maisha huwa mazuri zaidi tunapokuwa na wengine. Na hapa tunamalizia sehemu hii ya kipindi chetu. Katika kituo kinachofuata, nitaendelea na ugunduzi wangu mjini Ankara. Ulikuwa nami msimulizi wako Ridhaa Korongo. Kwa heri.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.